0: Es...
1: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia.
2: Saúdos, moi boa tarde. Evolución favorable do incendio de Padrón que leva 350 hectáreas arrasadas e que agora mesmo afecta tamén o Concello de Teo. Unha nova da que seguimos moi pendentes nun día con outro punto de interese informativo destacado na Illa de Arousa. Mobilización este mediodía por terra e por mar contra Altri e a mina de Touro. En canto o tempo, a Xunta desactivou xa as alertas por episodio de calor. Meteo Galicia, Ana Laje, boa tarde.
3: Buenas tardes. Para esta tarde agárdase que vayan medrando nubes de evolución que deixarán chubascos treboentos. Estes chubascos sucederán sobre todo nas provincias de Ourense e de Lugo. En canto ás temperaturas, sufrirán un descenso entre lixeiro e moderado. E os ventos sopran frouxos do nordés con intervalos de moderado na Costa da Morte. Para mañá luns agárdase que continúe certa inestabilidade atmosférica, aínda que os chubascos acompañados de treboada restringiránse xa máis ás zonas altas.
2: O incendio de Padrón avanza cara a súa estabilización tras arrasar dende o venres 350 hectáreas segundo as estimacións provisionais da Consellería de Medio Rural. Nas últimas horas, os esforzos concentráronse en tratar de perimetrar o lume, pero a maquinaria pesada ten dificultades para acceder a algunhas zonas. Manténse a situación de alerta dúas por precaución, pero todos os veciños desaloxados este sábado pola tarde están xa nas súas casas. Tamén se recuperou a suministración eléctrica naqueles puntos onde houbo cortes de luz. A chuvia da noite e mailo descenso das temperaturas axudaron Anxo Arca, alcalde.
4: Evidentemente, queda moito traballo por facer, pero a poboación, sobre todo a parroquia de Carcacía, que era máis afectada, xa pode ir recuperando a normalidade.
2: Con todo, a alerta é máxima.
4: Esta situación de tranquilidade tamén a tivemos onte a mañá e despois se complicou. Entón, todos estamos preparados para intentar que eso non se repita.
2: A orografía complica o control do lume que saltou o concello veciño de Teo. A alcaldesa Lucía Calvo asegura que as casas non corren perigo e que agora mesmo a situación xa está mellor.
5: Según o posto de mando avanzado, nestes intres está agora mismo perimetrado e sobre todo estabilizado. Evidentemente, hai que estar moi vixiantes e, lóxicamente, están ali todos os medios. As casas están aseguradas.
2: Os rexedores fan un chamamento para que se deixen libres os camiños e non se dificulte o paso dos medios de extinción. Mentres, o PSDG reclama explicacións á Consellera de Medio Rural sobre o modelo para afrontar a campaña de alto risco de incendios, un asunto que vai levar este martes ao Pleno do Parlamento. Carmen Rodríguez da Costa, deputada.
6: A Xunta chega outra vez ao verán dos incendios sin cambiar o modelo. Ese é o problema. Recoñece que o lume é máis rápido e perigoso, pero segue respondendo con contratos de poucos meses, reforzos de última hora e sin apenas prevención.
2: Ata aquí as actualizacións da última hora en Teo e Padrón, pero hoxe estamos tamén na Illa de Arousa cunha nova protesta contra a fábrica de celulosa promovida por Altri en Palas de Rei e contra a reapertura da mina de Touro e Opino. Houve manifestación convocada por varias plataformas para facer ver que ambos proxectos que consideran contaminantes e incompatibles con criterios de sostibilidade seguen petando a porta do goberno galego, porque a denegación inicial da Xunta non é definitiva. Manuel Gutiérrez da Silva.
7: Por terra e por mar desenvolvese esta marcha porque de varios participantes a pé secundan a tamén numerosos barcos que se suman a unha movilización cunha mensaxe moi clara. Compre permanecer vigilantes porque a Xunta segue tramitando o proxecto de Altri a pesar das declaracións de Alfonso Rueda dando xa por inviable. Mentres non se deneguen de xeito definitivo todas as autorizacións, existe a posibilidade de que o proxecto poida reactivarse. Marta Gonte, da plataforma Ulloa Viva, lembra que a Xunta arquivou o proxecto só provisionalmente, pero a empresa alegou e aínda hai percorrido administrativo.
8: A empresa fixo alegacións, bueno, o proxecto sigue vivo. Entón, que vemos con isto? Que a Xunta pretende facernos sufrir indefinidamente, porque nós estamos nunha loita que non podemos perder. Non temos outro futuro, nin outra terra que non sea esta. E a Xunta xoga a dar unha declaración e despois facer o contrario.
7: Parecida a loita dos veciños contrarios a que se reabra un xacemento de cobre a ceo aberto nos concellos de Touro e do Pino, resucitando unha mina que deixou unha forte pegada ambiental nos anos 70 e 80. Despois pechou unha multinacional que xa reabrila, pero no ano 2020 a Xunta denegoulle a autorización ambiental. A empresa volveu tentalo no 2024 e a súa solicitude segue avanzando, segundo sinala unha das voceiras do colectivo Posto, Che Cancelo.
0: Hoxe, ante o segundo intento de reapertura, que é exactamente igual ao primeiro, a Xunta de Galicia négase a decir non outra vez, aínda que os riscos están plenamente vixentes ameazando o noso futuro.
7: Segundo os detractores de ambos proxectos, as dúas explotacións teñen algo en común, un potencial impacto tóxico no río Ulla e na ría da Arousa, de aí que sexa no Concello da Illa, onde se escoitan hoxe de novo os berros contra a destrución de recursos naturais.
2: A Tailla foi tamén a voceira nacional do BNG. Ana Pontón falou de espolio a favor das grandes multinacionais e chamou a enterrar definitivamente tanto o proxecto de Altri como o da mina de Touro.
9: Este país non necesita ni unha macrocelulosa nin a megaminería. E ese é precisamente o modelo industrial do goberno do Partido Popular, que quere entregarlle a nosa riqueza, o noso medio ambiente, a unha presa de multinacionais para que se forren, mentres aquí o único que nos queda é a destrución.
2: Falamos agora de sanidade. Este vindeiro martes inaugúrase o novo centro de saúde de Moaña, un espazo construído en terreos municipais que non contará co PAC que a Consellería trasladou a Cangas durante a pandemia. Os veciños manifestáronse esta mañá para reclamar a volta das urxencias a esta localidade de case 20.000 habitantes. Aitana Vidal.
10: 240 semanas levan os veciños de Moaña movilizándose para que a localidade recupere o punto de atención continuada. O convenio que o Concello asinou co Sergas inclúe este servizo a cambio da cesión do terreo para o ambulatorio, pero Sergas incumpriu o contrato. A cambio, ofrecerá un servizo de urxencias cun médico e unha enfermeira de luns a venres en horario de tarde, pero polas noites e as fins de semana as urxencias continuarán atendéndose en Cangas. Leticia Santos, alcaldesa de Moaña e presidenta da Mesa Local da Sanidade.
11: O que pedimos é que o noso PAC volva, que existe o noso PAC e ten personal asignado. A única rareza, e creo que sí que é única en todo o país, é que o PAC de Moaña pois non está en Moaña. Está secuestrado na vila veciña.
10: Alertan de que a situación empeorará os vindeiros meses coa chegada de turistas que provocará colapsos na atención sanitaria de Cangas. Nesta situación, o Concello denunciará a Xunta por incumprimento de contrato. O luns, véspera da apertura do novo ambulatorio, os veciños volverán concentrarse ás 8 da tarde.
2: Mañá tamén, por certo, volve a folga dos médicos os centros de saúde e os hospitais. Entre os convocantes da nova semana de paros están Omega e Simega, que manteñen a súa reclamación dun estatuto marco digno. E mentres, continúan as movilizacións no comercio de alimentación. Hoxe, malia ser domingo, houbo concentración diante do Gadis en Padrón. Estaba convocada por CIGA, Comisión Sobreiras, UGT e USO. A protesta ten lugar no marco da campaña de loita por un convenio digno. Reclaman mellor horas salariais e de conciliación, en este caso en concreto a regularización do traballo en domingo. Raquel Míguez, de USO.
12: Lo que supone para la gente trabajar todos los domingos es la falta de conciliación que tienen familiar, aparte de no ser remunerados, la carga laboral es muchísimo mayor, la gente sufre un estrés continuo.
2: Hoxe contámoslles tamén que Lugo é a provincia española na que máis mortos se producen en accidentes de tractor en proporción ao seu número de habitantes. Segundo o último informe da Fundación MAFRE, entre 2010 e 2023 houbo 278 falecidos en Galicia, cunha media de 20 por ano. Amparo Roca.
13: Na Coruña foron 92 os mortos e en Lugo 73, que en relación á poboación é a de maior incidencia. Alberto Rodríguez, xefe provincial de tráfico en Lugo, explica que unha das causas é o gran número de explotacións agrarias que hai. O 90% desas víctimas están entre os 60 e os 80 anos e non é unha casualidade.
14: Muchas llevan muchos años manejando o mismo tractor. Conocen a finca e les dá eso, tamén les dá unha falsa sensación de control. También debemos tener en cuenta que con la edad los reflejos sí que son más lentos, tenemos menor capacidad de reacción ante un terraplén, ante una pendiente, y el tractor no perdona, ya que el 57% de las muertes son por huecos.
13: O estado dos tractores tamén inflúen eses accidentes. A vida útil dun tractor está entre os 10 e os 25 anos, segundo a carga de traballo que teña. E aquí, un de cada tres teñen máis de 40 anos. Ademais, moitos deles non teñen sistema antivolco de seguridade. Consideran que debería haber un plan Renove para tractores igual que o hai para coches.
2: Escaseza de intérpretes, contido audiovisual inaccesible, falta de formación docente son algúns dos obstáculos os que se enfrontan as persoas con xordeira na actualidade. Por iso, este domingo celébrase o Día Nacional da Lingua de Signos Española, unha xornada para visibilizar as barreiras contra as que loitan as persoas xordas, pero tamén un día para celebrar a súa lingua. Alba Gómez.
15: A Asociación de Persoas Sordas de Ourense é unha ONG que oferta diferentes servicios ás casi 1.500 persoas que acoden á asociación, das cales 125 son socios. O seu principal obxectivo é mellorar a calidade de vida das persoas sordas. Martín Luis Becerra e a súa intérprete Arancha Pérez Pérez Quevedo explícanos en que consisten estas accións.
16: Hai trabajada social, formación, empleo, formación en lengua de signos, educadoras e apoio ás familias, psicóloga, terapeuta ocupacional, tamén hai terapeuta para maiores e intérprete de lengua de signos. É un grupo como multidisciplinar. Entonces atendemos a las necesidades de las personas sordas. Y luego también a nivel más de ocio, digamos, ofrecemos actividades accesibles para las personas sordas.
15: Dende a asociación destacan que aínda que as persoas con sordeira conseguen derribar barreiras, axiñan atopa outras. E destacan tamén que onde se atopan máis dificultades é en sanidade e educación. Ademais, subliñan que as novas tecnoloxías presentan retos importantes.
2: Por certo, que este mediodía tivo lugar na Catedral de Lugo a ofrenda do antigo Reino de Galicia ao Santísimo Sacramento. Este ano correspondeulle facela á cidade de Tui.
1: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia.
2: Chegámonos a 1:42, tempo xa para a entrevista. Xosé Manuel García fala con Ana López Huevos, magistrada do Tribunal de Instancia de Santiago.
17: Ana López Huevos, boas tardes.
18: Hola, boa tarde.
17: Gracias por recibirnos. Non hai moito, ven de constituirse un grupo de traballo que ten como fin último detectar e tratar situacións de maltrato a persoas maiores. É evidente que isto é unha realidade, pero deduzo que perciben que o problema é que a maioría dos casos non trascenden. Do que non se fala, poderíamos decir, non existe, non?
18: Sí, a ver, o que detectamos é que casi non chegan aos órganos judiciais os casos de maltrato ou de violencia ás persoas maiores, no sentido amplio da violencia, pero tamén que estamos sendo ineficientes na resposta que se dá aos temas do maltrato aos maiores. A min o que máis me preocupa é que nin a Administración de Justicia, nin os servicios sociais, nin a Policía, nin a Guardia Civil estamos sendo capaces de dar unha resposta adecuada ao maltrato das persoas maiores.
17: Diría que non lle damos a importancia que verdadeiramente ten.
18: Bueno, creo que se puse o foco noutro tipo de violencias, que eran obviamente moi importante, como a violencia de xénero e a violencia sexual, que é obvio que é super importante e había que afrontar este tema, e digamos que se deixou un pouco de lado o tema das violencias sobre as persoas maiores con todas as peculiaridades que este tipo de violencia comporta, ¿no? Entón, digamos que eu considero que ahora é importante, dado que xa as outras violencias se están tratando e se abordaron, pues centrarnos agora neste tipo de violencia.
17: Non sei se é que esta temos algo máis normalizada ou eso semella.
18: A ver, eu creo, non sei se a temos normalizada, o que creo que se nega a súa existencia. E despois, repito, non, como non está moi estudada e os profesionais non estamos formados, non sabemos abordala de forma correcta. Despois podemos, se queres, te explico por que creo que non se está abordando de forma correcta, pero non estamos sendo eficientes.
17: Sempre que falamos de maltrato, tamén no maltrato machista, pensamos no físico, pero neste caso, no das persoas maiores, igual non é o que máis se repite. Imagino que o psicolóxico ou non.
18: Bueno, hai normalmente agresións físicas que, afortunadamente, non acostuman a ser de moitísima entidade, aínda que as hai, empurróns, bueno, pues, te agarran forte polos brazos e te tiran. Bueno, cousas que hai veces que é unha violencia máis grave, pero bueno, sole ser este tipo de violencia física. E logo hai unha violencia ambiental, que é unha violencia psicolóxica de insultos, ameazas, fillos, fillas e netos e netas que rompen obxetos nas causas, piden diñeiro de forma insistente, que crean una situación de violencia ambiental que cando veñan os vellos e as vellas, o xulgado din, isto resulta insoportable. Eu quero vivir os últimos anos da miña vida con tranquilidade. Non?
17: Pensamos casi sempre no que se produce no seo das familias, pero agora unha boa parte das persoas de idade están en residencias, aí pode haber unha acción premeditada, pero tamén pregunto, pode ser consecuencia do mal funcionamento dos centros, por exemplo, sen o personal necesario para atender as necesidades que ten día a día un interno?
18: Sí, a ver, está tamén bastante estudada que hai unha violencia institucional nas institucións onde están residindo as persoas maiores, que moita está asociada á falta de cuidados necesarios por faltas de recursos e logo por o que xa se estudia como cuidadores queimados, ¿no? Persoal que fai xornadas extenuantes, con moi poucos medios e que ao final isto repercute no trato e na asistencia que se dá a persoas maiores. Pero tamén se detectan casos de violencia física intencionada aos residentes.
17: En xeral, se para calquera víctima sempre é complicado denunciar, para unha persoa maior supoño que máis aínda, non se complica outro pouco se ocorre no seo da familia e o agresor case sempre é a persoa da que depende, por exemplo, pros cuidados ou nas residencias das que falábamos agora.
18: Claro, aquí hai varios, o que te decía antes, aquí hai varias cuestións. É moi difícil abordar este tipo de violencia cando é intrafamiliar porque existe un vínculo afectivo, un vínculo emocional moi intenso entre nai, pai, fillo, filla, neto ou neta, ¿no? Digo neto ou neta porque hai como unha xeración aí que, digamos, o se deu un salto nos cuidados, ¿no? Que pasou, pues, cos pais están desaparecidos, digamos, pues, por X motivos, e son os avós e as avoas as que están cuidando, ¿no? Entón, ese vínculo afectivo fai que sexan moi difíciles para estas persoas maiores acudir ao xulgado e pedir medidas de protección. E despois, unha cousa que a mí me interesa moito que se analice, que cando estas persoas maiores chegan aos xulgados pedindo protección e narrando a violencia que están vivindo, o que veñen é pedindo medidas terapéuticas para os seus agresores. É dicir, o que poñen de manifesto é o meu neto, a miña neta, a miña filla, o meu fillo, ten un trastorno, creo que ten un trastorno psiquiátrico que non está diagnosticado, ten adiccións ás drogas, ten adiccións ao alcohol, quero unha solución terapéutica. Como os xulgados estamos tan limitados para poder dar esta solución, o que fan estas persoas é decir, non quero continuar coa vía penal, non quero medidas de protección penais, porque non quero expulsar ao meu neto, a miña filla, do meu domicilio. Co cal, esa persona maior volve ao seu domicilio e segue soportando a situación de maltrato, porque os xulgados, a policía, a Guardia Civil, os servicios sociais, vémonos impotentes en dar unha solución. Por iso, neste grupo de traballo, queremos estudiar dispositivos nos que os xulgados de garda, sobre todo, podamos dar solucións terapéuticas a estas situacións, tanto polo bon dos agresores, que obviamente necesitan esa solución, pero sobre todo porque nos damos conta de que o contrario leva a perpetuar a situación de maltrato, porque ese vínculo intenso que ten a persoa maltratada co seu maltratador fai que renuncie á vía penal.
17: Claro, porque nestes casos dos que fala moitas veces o propio agresor depende da persoa agredida.
18: Claro, depende económicamente da persoa agredida e esa persoa maior depende paradoxalmente dos cuidados dese o seu cuidador, o seu único cuidador é esa persoa que lle está agredindo. Co cal é moi difícil sair. De feito, hai veces que cando a situación é tan extrema acordamos medidas e expulsamos a ese maltratador da casa e esa persoa maior queda desasistida.
17: Claro, é moi difícil romper este vínculo,
18: claro,
17: estes lazos.
18: É moi profundo o problema, ten moitos matices que me parece que unha violencia por estes motivos é moito máis difícil que abordar que outras.
17: Non sei se ve paralelismos coa violencia de xénero cando a vítima ten unha dependencia económica do agresor.
18: Sí, ten paralelismos. Ademais, temos que ter unha perspectiva de xénero tamén no maltrato ás persoas maiores porque está estudado que o 60% das vítimas deste maltrato son mulleres que están sodas, viudas, que viven soas e que, bueno, por motivos históricos, sociais e educacionais, pois pues, se encargaron sempre dos cuidados dos seus agresores, non? Entón, claro que hai que ter unha perspectiva de xénero e en relación con esa dependencia emocional que se xenera, é moi parecida de violencia de xénero, pero eu diría que moito máis intensa. É máis fácil, sendo recoñecendo difícil que é, romper coa túa parella que co teu fillo ou coa túa neta. É muitísimo, isto polo menos o que nós estamos apreciando, non, nos xulgados.
17: Habría que cambiar o modelo de cuidados para non chegar a estas situacións que se están vivindo, sea no seu familiar, sea nunha residencia?
18: Bueno, non sei, eso é unha pregunta moi profunda. Sí. Habería que mellorar, logo, o tema das residencias, terían que ser abertas residencias públicas, non ser tan caras, e despois sí que teríamos, bueno, pues que poder cuidar aos nosos maiores, poder conciliar, poder... Hai unha parte educacional moi importante, hai que formar a xente en respetar os maiores, en non infantilizálos. É un tema moi profundo, sabes? Que isto, por eso digo que este é un grupo de traballo moi multidisciplinar, porque o tema é moi complexo.
17: Claro, vostede decía que os profesionais que adoitan manter a maioría das veces máis contacto con estas persoas, que se falemos de sanitarios, de persoas de axuda no fogar, poderían ser de gran axuda para detectar casos de violencia, pero tamén lle pregunto, case sempre as vítimas, moitas dependentes, cando acoden, cando están nestas circunstancias, vense acompañadas polo propio agresor. Nese caso sempre será difícil identificar os casos. Cando un maior vai ao médico, sempre vai acompañado. Se cadra moitas veces é a persoa coa que ten eses problemas.
18: Sí, pero hai estudios moi interesantes sobre os indicadores na violencia das persoas maiores, que se os profesionais estivermos formados, poderíamos detectar. Se o personal sanitario, os farmacéuticos, que son unha fonte de detección moi interesante, se o personal de servicio de axuda ao fogar, os servicios sociais, os xuíces, os fiscais, a policía e o Guardia Civil, se todos estivéramos formados en detección e nos indicadores de violencia nas persoas de maltrato a maiores, detectaríamos eses delitos con moita máis facilidade, con independencia de que a persoa maior, digamos, que accedera aos dispositivos públicos acompañada do seu agresor. Pero faltanos formación, que é unha das cousas que tamén queremos poñer de manifesto neste grupo de traballo.
17: Algo parecido que se lles pide, por exemplo, aos profesores cos nenos que tamén sofren agresións, non?
18: Claro, o tema, por exemplo, do maltrato ás persoas, aos menores e na violencia sexual, desde que, por exemplo, en Santiago se aprobou o protocolo de violencia sexual do grupo de traballo, se está facendo moita formación no profesorado, non? E tamén nos inspectores de educación. E eu podo afirmar públicamente que se mellorou moitísimo no tema da detección. Os profesores, os inspectores, deron un paso adiante, teñen un compromiso a partir desa formación que se está vendo no tema da detección, ¿no? Por tanto, creo que no caso das persoas maiores, si nos formamos, seguramente isto vai a mellorar bastante.
17: Falaba vostede hai un momento simplemente da discriminación por idade destas persoas, o que deu tamén en chamarse idadismo, porque temos tamén as novas tecnologías que deixan fora as persoas de máis idade. En isto tamén teñen moito que ver ás veces as propias empresas, aí non poderíamos falar de descoñecemento, non?
18: Claro, é como o tema dos bancos, non? Sería moi importante se pudese mellorar toda a información que se facilita ás persoas maiores que non pode ser por vía digital. Por exemplo, as persoas maiores son vítimas de moitísimos delitos patrimoniais, estafas, roubos con violencia, apropiación dos seus bens por parte dos seus supostos cuidadores, porque a súa... o seu medo á súa idade e a súa necesidade de cuidados fan que se sean moi vulnerables. Si puderan acceder a unha información que para elas fora de fácil comprensión, seguramente moitos tres delitos se evitarían, non? Entón, claro que as empresas deberían sensibilizarse na brecha digital que hai cos persoas maiores.
17: Volvendo ao grupo de traballo creado no Tribunal de Instancia de Santiago, como encamiña o labor? Supoño que ademais o toma, digamos, a longo prazo, pero como encamiña o labor para que saian a luz o maior número de casos posibles?
18: Bueno, o grupo de traballo acaba de constituirse coa encomiable colaboración da presidencia do Tribunal de Instancia e coa autorización da Sala de Goberno do Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Hai algunha xa reunión concertada, por exemplo, coa Asociación Ergete, para ver se podemos instalar un dispositivo de asistencia ás persoas logodependentes nos xulgados, porque isto é unha das demandas que máis detectamos no suposto dos maltrato ás persoas maiores, e vamos pois, facer unha ruta de traballo, vamos ir facendo grupos de traballo cos diferentes sectores profesionais, pois, por exemplo, unha co policía, guardia civil, os servicios sociais, a abogacía, e outras pois, vamos intentar propiciar convenios, por exemplo, co colexio de farmacéuticos, é dicir, temos unha folla de ruta moi ambiciosa, que obviamente, seguramente, non podamos conseguir todos os objetivos, pero bueno, vamos a intentar abarcar todos os aspectos que nos parecen que están incidindo neste tema do maltrato.
17: Neste labor teñen moito traballo por diante, sen dúbida, pero en todo caso, de agradecer esta iniciativa. Ana López Sueves, magistrada do Tribunal de Instancia de Santiago, grazas por recibirnos no seu despacho.
18: Nada, gracias a vos.
2: Imos xa cos deportes, imos con Carlos Jiménez, moi boa tarde.
19: ¿Qué tal, Alejandra? Muy buena tarde.
2: Comenzamos, se parece, Carlos, polo empate do Celta Fortuna no Toralín. Balaídos vai decidir o ascenso a segunda.